0: ¿Te encantan los juegos móviles? ¿Y si el tiempo que pasas jugando te diera recompensas reales? Con Playback, descubre nuevos juegos divertidos para disfrutar en tu tiempo libre. Canjea por tarjetas de regalo reales. Convierte tus puntos en tarjetas de regalo que sí vas a usar. Juega, gana, recibe recompensas.
1: ¿En serio?
0: Descarga Playback hoy mismo en Android y empieza a ganar mientras juegas.
2: Publicidad pagada por abogados participantes, D. Maccabi. En Beverly Hills, California, lista completa en losdefensores.com, / patrocinadores. Resultados varían, no es garantía, no son abogados.
3: Si te lastimaste después de un accidente, necesitas tomar acción inmediatamente. No dejes que el seguro te dé vueltas y te ofrezcan menos dinero del que mereces. Con un abogado de la Red de los Defensores, podrías ganar una compensación de hasta 3.5 veces más. Y no pagas si no ganas. ¿Qué esperas? Tu caso podría valer miles de dólares. Llama al 1-800-636-3636. 1-800-636-3636.
4: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
5: Auto Parts. Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
6: ¿Te suena familiar? En Mattress Firm sabemos que hay muchos problemas que pueden impedir tu sueño, como ronquidos, dolores y molestias o calor al dormir. Nuestros Sleep Experts tienen el conocimiento inigualable para encontrar el colchón ideal que pueda ayudarte. Y desde ahora hasta el lunes, todas las marcas están en oferta en Mattress Firm, con hasta 60% de descuento. Para el descanso que te mereces, visita Mattress Firm. Se aplican restricciones. Ver detalles en tienda o sitio web.
7: Tenemos el compromiso de trabajar para ti.
8: Investigamos y desarrollamos los temas más relevantes.
9: Su familia, su seguridad.
10: Brindamos información que usted necesita.
7: Su salud y su bienestar laboral.
11: Porque nuestro trabajo tiene solamente un propósito.
7: Que usted se entere de lo que realmente importa. Aranzazú Álvarez, Yanis Belcosme, Antonio Márquez y un equipo de reporteros y profesionales. Detrás de cámaras, Noticias Univisión Notivalle. Nuestro compromiso es contigo.
12: Si tuviste un accidente y no sabes a quién llamar, no pagas nada para comenzar. Valero Law te puede ayudar. Consultas gratis, fácil de hablar. Hablamos tu idioma y estamos para ti. Habla con gente real, de verdad, Valero Law. ¿No tienes ride? Tranquilo, Valero Law está aquí. Conseguimos lo mejor para ti. Llama a Valero Law Group, 877-LLAME-YA. ¿Te caíste? ¿Te chocaron? Consultas gratis, rides incluidos. Con Valero, ganas más dinero. Valero Law Group, 877-LLAME-YA. 877-639-8888.
13: ¿Quieres dormir como nunca sin gastar una fortuna?
14: Ven a T&B, donde el confort y el buen precio van de la mano. Llévate tu colchón queen desde solo $699 y colchones king en solo $899. No pierdas la oportunidad de renovar tus sueños sin vaciar tu cuenta bancaria. Visítanos hoy en Palm Springs, Palm Desert e Indio. The Mattress Bros, la comunidad que anhelas, los precios que amas, el sueño que mereces.
15: Tu futuro brilla con posibilidades infinitas. Imagínalo y dale forma con Toyota. Un espacio que se mueve contigo para conectar y avanzar con lo que importa. El elegante Camry, el ágil Corolla, el versátil Corolla Cross y el emocionante Corolla Hatchback. Hechos para quienes dejan que su corazón guíe el camino. Porque Toyota sabe que una mano cambia el juego. Y esa mano te la damos con fuerza para ir por más. Contigo en el camino. We got you. Lo hacemos fácil. Toyota. Vayamos juntos.
16: ¿Qué puedes hacer en Toyota.com? Mejor pregunta, ¿qué no puedes hacer? En Toyota.com puedes ver nuestros últimos modelos, nuestro inventario y las últimas ofertas. Incluso puedes diseñar y cotizar tu nuevo Toyota eligiendo el modelo exacto y el color que más te guste. Ya sea solo para descargar el folleto o estés listo para comprar, todo lo relacionado con Toyota está en Toyota.com. ¡Lo hacemos fácil! Toyota, vayamos juntos.
0: Las historias cobran vida en los parques y bosques locales. Son lugares de maravilla y están más cerca de lo que crees. Haz que el bosque forme parte de tu historia. Encuentra uno cerca de ti en descubreelbosque.org. Traído a ti por el Servicio Forestal de los Estados Unidos y el Ad Council.